Ένα. Iki masa bogok patih udowo patih kok tandai kasar temen lakaran patih ngewatane menang beda karo sing caki gatut kocone alusan alusan awet jahe ini ku wong pokok pokok sinopati yen gatut kocok karo sing caki lah iya utawa jahe ini wong satria utawa pokok